0: 산 두슬마 돈네 조바드 마셜 돈지
1: ジュシュ、ニゲクションラゾンモボジュ、ジュシュゾディキネジュ。ダジュシュでナムジュメナガゾ、トゥナムダトゥジュゾルゴ。ヤルゴントンジュヨルゴ。テネタプクソリバナナ、ジパンテジュジナナ、ネグソダンヒソンケネソルパトゥネ、ドゥトルイワシヨレ。
0: ジネ、ジョバニズニマ、ソドゥダンシャンジョニズ。テネテシュタイワシオンドゥ、ジカ、ソガ、ヤガ、ドゥンカ、グンドゥ、グメゾン。ダワニレニレゾン、ドゥトルイワシヨレ。テネ、ドゥトルデラ、ドゥトルソソーラ、マンラバゲ、ジョナンテンタ、ドゥジェヨレ。チャシェワイナタジ、タンボ、グンカンジェヨネルゴ。グンカドゥ、グンドゥ、ジャモリサドゥ、タンゲ、シロガナヒジャモリサドゥ、ノンゲ、メドゥ、ヒョキンボンバル。 바비보가라소바
1: 콤바 사이 콤바 니렘 난데 데존데 콤바 콤바 트럼보 니자리데도 다 텐상 다 조지든데 콤바다 여보든데 요르고 저노 니스 저 논 콤바를 실을 세고 게 도미게 좋단데 든데 다간데 론 초도 콤바 조보여바 논을 작타블아소바 든데 메신이 안 조지 조고 있는데 야나지 텐상 그 줄랑존 요르고 어든데 돈은 돌드니켄 세 줄랑 카레나 조보 그래 된지네 같이 모르 다 군도 금에 니가다 직관자지 금에 드는 라바 장외는 대한 줄람데니 제발 가서 온데 텐서도 군도 그 줄람데 다른 야 조르도네 군가 제존 제노르 금에 존 존르고
0: 天色的，刚才出现了的呀，后期的东西，等着天气的人。这个的所有的，俺是对叶子的，俺们这些农村人过到是。对，对，对。啊，比如说，如果那那那年的日子，我们东部几个的，对吧？你，嗯，这个是呢，季度的，虽然的尼玛个，我都找不着，哪个没住的，哪个没住的，等你，公家啥的都北京的也当去了。嗯，等你今天的呢，就让他穿着就等于说呢，做这人吧，六月用到的人不去。
1: 就接着吧，没有冲着吧，没有吧。等你就别在那书包拉手吧，加这些做，书包加过年过年做个嘛嘞，等着做就当。等你几菜等着多过了，几米菜，三十几步等着，就俺说打扫间呢，半等着。等你就先给整那拉手吧，有事了，做生意做当着呢。
0: 다 등산 랭가 동조르고 텐데 왜 사자 집아 봉 라소바 텐데 간 직사자 시사 텐데 조생 텐데 누지데 지가이나 텐데 조고싱 텐데 소가 그 텐데 지이나 저 조르고 니마데 사교 첸조르고 니마데 사교 첸조 텐데 이제도 제니 니마데 텐데는 효친본 녹이 매바 어 힘접라소바 다 힘그 점아라소르고 텐데는 녹주 어 텐데 롱스부 요사 텐데는 녹주 당 추스모고 루주주 다 주부주주 텐데 내가 침 버리더 주부 양세 양세 주부주
1: 주다 되네 그이나 디스 잡주 되네 강반자지나 시칸 된다는도 강바다 사이드 소라지 정말 신보기지 부추 조금 말해 된다 유사 다 사실 집어 된다 디스 세와 시체사 된다는 녹주 된다링 되게 약하 그두서 되나 제시나 간이 된다 되게 약하 그두서 시로다 차 차바다 출라서 뭐 렌시에 치워르고
0: 等着人家就等你没住的娘们着的人，没住的宝贝不敢过些，没住的受了凶着过，等着人家就谁叫让你家的没住几样，他凭着就等过辛苦过，等着人家就啥家刚刚些吃啥了，第一次都就当，就让的刚些吃啥，来没啥，别讲那康巴托着过，等着了满下吧，得不你都就等人家去没人个，嗯，满下吃啥，刚些吃啥，恐怕可多看着当着就如果，等着进了去，等你恰嘛对吧？等你就当进了那个休息嘛嘛也把待不上瘾，得不是呢？得不进都就得，等着人个。
1: 東海、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、東海で、 恰恰拉索巴达们是一些其他人的，这是连着的加入过。嗯嗯。顶上去刚做呢，嗯，可能的时候，这冷血其实做啥有过？地上当着的坑巴的时候，这就恰恰拉索巴达，顶着了，那就简单多的那些呢，嗯，苏嘎达、东嘎达说了，你妈拆开全部有过，顶着意思的你妈哪能修全部门都呢？是这哪能都？坑巴冷血第一是有吧？顶着的呢有吧？
2: 北塘西路所的永路大，宋顿这位内陆巨特堂，
3: 用车看到地上黑些呢，地塘两端农呢，林木肉。
2: 先看那吧，大大姐姐先一把呢，看给龙城姐地塘两端西边来进的嘞。
3: 今南边地塘两端西边看给龙城新居了个时候，
2: 俺最姐姐吕三年姐地塘了，三口儿先进去。
3: 姐姐，俺最年轻了，多难西就没几把农肉。

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱭᱮᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱠᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱛᱚ ᱛᱮ